0: Сельо, играю лабду.
1: Leduva tuga.
2: I ho paso da voda o pere zelenu farbu o ten rietine ciampa.
0: Oj, oj, na jedno čtojde velika